0: Dish Buhangin.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting.
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa reformasyon.
3: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

matagabi eh, makahatag kaninyo og bisag gamay lang nga pagpahinumdom sa ato ang panahon karon kung unsao nato nga ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang mga pangunahuna, ang ato ang mga panlantaw sa ato ang kinabuhi, labi na gyud sa ato ang espiritual nga kahimtang mga kaigsunan, ato nga mapukaw, ato nga matagaan og bisag gyutay lang kayo nga pagtagad, grabe no, gamay lang ni nga minuto ang ato ang gipangay mga kaigsunan. Ala, mag-uban ta nini mga orasa, ato ni nga igahin nini mga taknaa alang sa paghatag og dungog og himaya ngadto sa ato ang labaw makagagahom mga kaigsunan. Atong tanggalon, atong kuhaon ang division or babag nga nakaali, talik kanimo kanatong tanan ni gala, dili ta mahimong magpili or atong himoon nga no discrimination mga kaigsunan. Ato ani pagpadasig kanimo kanatong tanan nga atong hugton pag-ayo ang ato ang relasyon tali kanato og sa ato ang Ginoo og mengon usab nato ag ngadto sa ato ang isig katawo mga kaigsoonan. Now ato pod nga itimbaya no Sergio, atong itimbaya ang ato ang mentor, ang ato ang trainer mga kaigsoonan, adlaw niya nga natawhan karon atong itimbaya si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan. No, iyahang birthday karon. Nya buraga imbitado ra ba tanan nga tibuok lumulupyo na sa May Sunrise Village. Palihog na ko Sir Job ato makita iyahang naong. No? Si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan, adlaw niyang natauhan karon. Buraga bata-bata pa siya ani pero buraga mo po niyang yahagyong kuan. Baby face yun. No? Kanimo, Doc Geoffrey Lagit, happy birthday sa imo ha. Wish you good health. Happy lang always. Dunay mga trials, mga pagsulay nga moabot sa imo nga kinabuhi atong gipanghinaot nga to sa tuang labaw makagahom nga tagaan kaniya og igo nga katakos sa pag-survive sa mga pagsulay nga moabot sa imuha nga kinabuhi. Happy lang ta karon tungod kay birthday nimo. Sa mga nakaila, imbitado ra ba kuno tanan dito ta karon magkita sa may Matina Crossing sa iyaha mismo nga clinic mga kaigsoonan. Mura gipasira siguro ang isa kadalan ani no. No? Muna nga once again, happy birthday Dr. Geoffrey Lagit mga kaigsoonan. Okay, so balik ta sa ato ang ilisgutanan ini mga takna apat. Before that, gusto ko nga ato ning sugdan ang ato ang pagahisgutan ini mga orasa pinaagi sa usa ka pagampo. Napiton ko kamo mga kaigsoonan, mag-uban ta atong ipaabot ang ato mga pagpangamuyo, pagpasalamat ngadto sa ato ang labaw makagahom pinaagi sa ato ang mga pagampo. Magampo ta, dalay gon og silimbaho namong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo ni mga orasa, kami nagadool nganha kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imong grasya o gugma nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga bisan dili kumita ko sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo, ikaw gyapon nagpakita sa imong kaluoy nga hikanamo, sa imong gugma nga hikanamo. Imo kami nga gisuportahan, gihatagan mo kami sa matag-usa namo ka mga pinanginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhan ng butang. Inaot Ginoo nga nini mga orasa kauban namo ang mga nagapaminaw karon. Ikaw unta magagamit nini nga mao nga programa makahimo sa pag-agda sa mga nagapaminaw labi na gyud ni atong nawad-an sa pagtuo pagsalig nganha kanimo. Inaot nga ikaw magadasig ngadto kanila labi na gyud sa dunay mga balatian magaayo kanila aron sila magabalik sa paghimaya nganha kanimo. Ikaw unta magabless nini nga mao nga estasyon sa mga staff, CEO, technician, manager

nga makabaton sila kapis kay kabasod sila panglawas material nga ilang gikinahanglan sa paggamit sa pagserbisyo nganha kanimo mayon usab sa mga tao. Pasaylo kami sa mga sala og kining tanan mo ginapangay gitudyan gisalig pinagi lamang sa ngalan gihom ni Jesus nga amo manuluwas. Amen. Okay, so maayong gabi di ay sa ato ang higala no dinha sa may Marilog. Labi na gyud kang amigo dun na dudong amigo ang gabi sa imo din na son sa ato ang mga kaila nga naga paminaw karon mga kaigsoonan. Okay? So before ta mo hisgot sa ato ang topiko nini nga taknaas kagabion, minaw na kita og usa ka minsay sa awit, nag-awit nga naguluhan, ikaw ang kusog.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Ma. Samtang sa pikas bahin nag-anunsyo ang Iran og reward nga mukabat sa $30,000 alang sa bisan kinsang makadakop o makapatay og sundalong Amerikano sumala kang Iranian Army Chief Amir Hatami. Matod sa opisyal, adunay mas dako nga incentives alang sa mga kababainhan nga makahimo niini. Din mahimong doble ang madawat nga ganti. Wala pa hinon gipadayag sa gobyerno sa Iran kung asa o ganun sa mahitambong o mahimong ipatuman ang maong programa. Nasayran nga wala pa'y kompirmadong presensya sa United States Ground Forces sulod sa Iran sa pagkakaroon apan bisan pa niini, nagpadayon ang Tehran sa pag-awhag sa Estados Unidos nga pupahawa sa rehiyon sa Middle East. Ang maong pahayag, migawas taliwala sa nagkataas nga tensyon tali sa Iran o ga Estados Unidos nga nagpadayon gihapon nga usa sa mga dakong isyu sa seguridad sa rehiyon. Alas 6:24 mga katropa, atong siren ang detalye sa atong balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang balitang sports.
0: Ang balitang sports hatod kaninyo sa Turbo Men Enhancer. Gamita kini 30 minutos una maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligo ng inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, Lazada ug sa mga botika sa inyong dapit. Sa detalye sa itong balitang sports, gikabutyag nga daghang oportunidad si Russell Westbrook aron maligwayan ang iyang NBA career una pa kini nag-retire. Lakip na ang duha ka tuig kontrata sa usa ka kanhi team niini. Sumala ni NBA insider Mark Steen nga naghanyag ang Washington Wizards og duha ka tuig alang kang Westbrook kung asa midula kini sa 2020-2021 season. Wala matod pa kauyon ang 37 anyo sa specific terms sa proposal sa Washington sa role nga gihanyag alang kaniya, ilabi na sa status sa iyang career. Gika-report usab nga buot kuhaon balik sa Sacramento Kings si Westbrook alang sa laing season apan sa lain na usab nga role. Kalit na lamang kini nga nag-retire ni atong Agosto 12 nga nitapos sa 18-season NBA run. Nag-average si Westbrook og 15.2 points per game. Panahon kini sa final season niini sa Sacramento kung asa kahinomdumang si Westbrook. Usa kini ka 9-time All-Star, 2016-2017 NBA MVP og all-time leader nga dunay 209 triple-doubles sa NBA.
1: Express Balita.
0: Alas 6:26 sa balitang Showbiz.
1: Showbiz News.
0: Ang balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, naghatag og pahimang no ang actress og fashion icon nga si Heart Evangelista. Ngadto sa publiko bahin sa mga personalidad nga ilang gisubay sa social media. Matod pa ni Heart, dili tanang makita sa online platforms nagpakita sa tinuod nga kinaya sa usa ka tawo. Giingon sab niya nga usahay ang mga tawo nga murag too good to be true sa social media, dili gyud ingon ana sa personal nga kinabuhi. Gipasayugdahan usab niya ang importansya sa pagkamapaubsanon bisan pa man sa kalampusan nga maangkon sa usa ka indibidwal. Samtang giawhag niya ang mga content creators ug social media personalities nga magpabiling responsable sa ilang impluwensya ug likayan ang pagpangdaot o pagpangbully sa uban.
1: Express Balita.
0: 27 minutos ang nakalabay human ang ikaalasay sa buntag. Karon sayro nato mga katropa ang detalye sa atong balitang LRG kon lahi ragyud. Ang balitang LRG hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant mga katropa, dakong tabang aron ipagawas ang mga free radicals ug toxins sa atong lawas. Xanthone Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapit. Mga siklista, nagpahigayon og hubo nga bike protest sa Portland, Oregon. pagpadala sa US og tropa sa Portland, gisupaka. Gatosan ka mga residente ang maapil sa usa ka talagsaong protesta Oktubre sa milabayng tuiga, diin nagbisikleta nga hubo o gamay na lang ang tapot sa lawas. Isip pagsupak sa plano sa administrasyon ni US President Donald Trump nga magpadala og federal troops ngadto sa Portland. Gitawag kini og Emergency World Naked Bike Ride, usa ka espesyal nga edisyon sa ilang tinuiga kalihukan nga dugay nang gihimo sa